Det var Kikki Danielsson. Det var rosarna, då finns i mina drömmar. Jenny Frick, down to the last broken house.